eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ne radi aye ne kasha enye ye ye kasha enye ye ye kasha enye ye ye wo di bienti na ya ba no sawa ba nyame enu ana sawo chire kom ana ube wie no abasi sa.

eniso ye ni da erade aye woman ye ni erusie na ye ni enye ni erade aye ni kasha enye ye ye kasha enye ye ye kasha enye

Oh Jesus. Nandere baba boshabri kama. Wasamsema ye novi ase. So bi tovi ase muni ama. Na winya kupa wuto nini mo. Wasamsi bi ase na kono cham. Na dobe ye ni winya kupa ben. Ono no batra hoda.

kumayan. Hey. Yamani wani ma faswa mayano. Ali ayeswa ye wabi biaranye bita. Wabi biaranye.

ti kambi ni ni wono o odo ni fire money pass ni anu so sada be ya mama mu fo abenya nkwanti ye na ke yan se ne yan fata enu ya pass fo e wudi pass fo e ga mama pass fo ye na ke

sɛ esum bɛkata asase so na esum kabi akata aman so nanso awurade bɛpue wo so na n'animuonyam abɛdaa di amen.

radio bi ye juma ni pa le sori cassette ndi jama moni ni yakopo beti de na ye juma obia wo bo drama ye wo yakopo beti de na ye juma odofo so ya me do bi be ye juma diso ma bo amaniasa wo ye gwan wo ye gwan ela so ya me do bi be ye juma diso ma bo amaniasa ojo ni pa we be ye juma ti se ade obeye no